0: gan gan ganapati gajamuka mangala gite gite gite gite gite gite tun tun ta ta ta
1: didi kartak tak ta da da didi kartak tak ta da da didi kartak tak ta da da da di kenetta kardan natak tak ta ta.